Big Zulu featuring Shwe Mtombazane teya tsema ko ankate si mthulise tanta te tsema ko ta o gana o tsane ke Big Zulu ya ha ya khiri khiri nge no tsame ntsesi ka nyege tsam tahi yo khiri tswi kha gum tswi kha mnete tswa je se ko ta o ngekara kho ha no tsantse o sa checka to seta ata u ncemki yae go ya xae kuma khare na xae ma twa xae ma hongira na xae ma o yin ro tsantse o sa ke no nga kwana ke mbambara ga go to di wa ka ga a tsam ga twa go ata teta radio x ka fm seta darna ka eteng tseke go towe tsamme se yang ye bina kwa ata kwa no go to no ti ta te xae kwa te no tem ye xae kuma o yin ro tsantse o sa checka ke ntwi ga ma te kwa ga nema wine ema di fo ka tsema yini ta te tie te abangwe myam ka khoma kuri he 2026 nema te a ka te kuri si u kai ki ses ka ngwema se ko ta o te ki ya hwa te kheru na ko ko ku ntshwasa ma programa te we nema te a ka te si bori ji ha ku ka je te bori ko ta o kai ja ku ta mi te tsam si khote ya kha kwa ngwe a kwa na ka hintu te nxa o ka ikam si se ta guya ko twa xa ya tlokwa kha ata kha ncem u im wina ncem ta ma kha te guya xa re ko ta twa xa e ta kha nge si a nga ki um a xa ma ten khwe na kha nde xa be ta xe a xe i kharata na twa ko ha xwa kha ata kha si 12 we xa mno berem te si e ko tlut om bamba te xam nje ta to a ka tera ti Marcus jetembu